חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי.

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. Il est 5h.
1: Vous écoutez Radio JM, il est 5h. Maintenant, vous allez retrouver les Sichot par le Rav Obadia Yosef.
2: יתגדל ויתקדש ושמי רבן עמד ולקר אותי ויבליך מלכותי ויצפה פורקני וקרים משחי ויחו ונביאו בכל מה זכו בית ישראל ועגר הזמן קרים ויברו אמן אמן

Sunday out he roams, driven away out of the team. That's on the connection from the seven beach park. This is the man who's the last one to the sun. כי תשיב לבצרו לכודי ואסירי התקווה. אנא אדוהינו אלו ולפי אבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ותרמקנו בתחנתנו, שיהיה לנו זה פנים וכשה עורף. תבוא לפניך אדוהינו אלו ולפי אבותינו צדיקים, אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עמינו. פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי כל יחד ועווני לא חסיתי, אמרתי, מודיע נפש עיר אדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, וכסף יש עם לא יצליח, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו, ותנו תורתך

שמיים, מרדנו מלכות בית דוד, ועשנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשם, לשקר, נדענו ולא שלמנו, צרענו, צורים ומורים היינו, אבינו, עברנו המסורת הזה והמסורת לא תעשה, עברנו הקירתות ומיתות ודין,

כבגד לבני בשמיים קשה לנמלחו. ועד הוא עשה ארץ וחוטו, ובוח השינוי יצרי מלא ארצו, ועת תקבל סיפוסים וארבעת יפוצו. מיוחד בהי אשר יהיה, הוא היה הוא והוא יהיה, הוא מיסו חי לפניו לא תראל, ואחריו לא יהיה. לקדושה שמך עשה ולא לנו, לא לנו עד מועד, לא לנו, כי לשמך תקבעות. על חסדך, על אבטך, על המרוגים, אל האלוהים ואלוהינו בשמיים, חדרנו בשמיים ודוקטר בכלו פעמיים, חי וקיים, הוא מלא רחמים, הוא מלא זכיות, הוא כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ, מימינו בתחתיו ימינו ולא בתפעל כי הכל מעשה ידיו אלוהינו שבשמיים שמה אחרינו מתכבד תפילתנו ברצון אלוהינו שבשמיים אתה בדיון ובורך גלותנו אבד ואשמיע את כל הקמים עלינו לרע אלוהינו שבשמיים בנזכה זכור ואת תשכחנו ואת תשכחנו ואת ממנו עשרינו בשרות טובות אתן מעלינו מעל עמך עשייה בכל מקום שהם כל גזרות קשות ורעות אלוהינו שבשמיים גזרו עלינו גזרות טובות ילדי כבוד

בשמיים מעטר היום וכל יום היום בתפילתנו. חזרנו בתשובה שלמה לפניך. רואינו שבשמיים ואתם ושנו בסברנו. ולכבה ואתה תענינו. רואינו שבשמיים זוכרים בזכותו ולפניך. זכינו במשפטיך. רואינו שבשמיים חמור עלינו על תפינו ועל עוללינו. חוס ורחם עלינו. רואינו שבשמיים תרים תמות עמוננו. תרינו בתום אותנו. יש בשמיים ימוד רחמך עלינו. יש בשמיים כבוש כובשנו. גדלת סמנו. יש בשמיים למען החסים לא למעננו. נחצת לא חצינו. נחמת לא חמנו. יש בשמיים אני משות בנו טובן עבודתך. יש בשמיים לקומת בקמתנו. לקום לקמת המעבדך השפוך. יש בשמיים סימוכת תפילתנו. סימוכת סוכת דוד הנופלת. יש בשמיים אני את עתרתנו, עלינו ביום קוראינו לך, עלית מעלינו, יש בשמיים פדינו בדי קורבנו, עלינו בדי יצרנו הרע, פרנסנו פרנסה טובה, יש בשמיים צווי אותנו ברכותיך, ואיתנו ישועותיך, ולכנו

יעשה לבן יצחק מהכת ביאור לביך. אדוני יעשה לבן יעקב יענה בסלם במרום ביך. אדוני יעשה לבן משה נאמן בכל ביתך. אדוני יעשה לבן אהרון כהם באוריך ותומך. אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך. אדוני עשה למען מלך דוד נעים זמירותיך. אדוני עשה למען פנחס יזך קנה לשמך. אדוני עשה למען מלך שלמה בנבי את שמך.

אדוני, עשני מעל הרוגים ושרופים ונחות קדושת שמך. אדוני, עשני מעל שמך. עושה זה למך. עשני מעל שמך, עשני מעל המתח, עשני מעל ברצח, עשני מעל גודלך, עשני מעל דתך, עשני מעל הדרך, עשני מעל גודלך, עשני מעל זכלך, עשני מעל חסך, עשני מעל טובך, עשני מעל גושלך, עשני מעל כבודך. אשר למען לימודך, אשר למען מלכותך, אשר למען נוסחך, אשר למען סודך, אשר למען מלכותך, אשר למען פרח, אשר למען סודתך, אשר למען קדושתך, אשר למען חמאס ומתנחמת, אשר למען נחמאמתך, אשר למען

עלינו. אמור לרמה, כל החימן, על התחם, סלק רחמך, עלינו מנקינו ועלינו. אבינו מכינו, אבינו עתה. כמו ידע יצרנו, נכון כאף על אנחנו, עוזרנו ויש...

שירת אסרחתה ונחמת אדם ונבא אלמה ואמרו אמן תענו ותעשו ונחמים ונשמיים תקובל צעק אתכם ותנתכם ברצון יעני כל עתר אתכם קיים בכם ובאלו בכלל שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים יברך אתכם כאשר זה בלכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן תזכבל, צבאות הנמר, תנמר, צבאות הנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנמר, תנ

וכל עמו ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ואמרו אמרו ולחבר עושה שלום עלינו מקום ישראל ואמרו אמן. שיר המענו והמקים קראת לך אדוני אדוני השמועה בפרט אינם לך קשור לבית אבינו ולתגורה הזמן ליעמוד. כן, בכלל צריכה למה שבוע נקבית ולא שבוע תלתי אז ברוחתי לפשיד אדוני משומעים לבוקר שומעים לבוקר חלת אל אדוני כבר אדוני החשד לא יודע מופזות והוא יפדת ישראל וכל עבונותיו.

אינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם,

0: Radio JM, c'est votre radio juive à Marseille. C'est votre
1: radio
0: juive à
1: Marseille. Radio JM. Radio JM. איזה כיף.
2: כמה מקומות בהם הלכת בלי לומר ולא ידעתי.

שלוש, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי.

0: בסרט, ואת כבר בפרק הבא. עד היום מחכה לקונפטי, עשית לי בלב מסיבה.
1: אמרת שמחר את חוזרת, הלכת לא הייתה לך סיבה. אז ביי לתמימות, כי אם כבר למות אז רק מאה.

במכונית, איך קילעת אותי, שלחתי עם אחרת, אמרת אתה שחקן, כל החיים האלה סרט, ואני כזה פחדן.